Fantazi u opus 24, dva nokturna opus 8 za violinu i klavir Heinricha Wilhelma Ernsta osvirali su violinista Sherban Lupu i pijanista Ian Hobson. Do kraja emisije Noćne promenade slušate klavirsku muziku Morica Mošovskog. Pijanista Ian Hobson svira skice opus 10, kapriču u A-molu, fantazi u F-duru i humoresku u D-duru.

Poštovani slušalci, čuli ste kako je pijanista Ian Hobson interpretirao skice opus 10 ka priču u A-molu, fantaziju u F-duru i humoresku u D-duru Morica Mošovskog. Time je završena emisija Noćne promenade koju na talasima trećeg programa Radio Beograda priprema Saša Tošković.

Ovoga petka u emisiji Put u reči, koju je pripremila i vodila Svetlana Slijepčević-Bjelivuk, govorili su o emocijama i jeziku Ana Milenković i Vanja Miljković. Do sledećeg petka više osjećajte, a manje mislite. I onako je sve već smišljeno, umišljeno ili izmišljeno. Slagali su nas odavno da je razum važniji od srca. Vislava Šimborska pod istom zvezdom nam pomalo hrabro poručuje: oprosti slučaju što te nazivam sudbinom. Oprosti sudbino ako se možda varam. Nek se ne ljuti sreća što je za sebe prisvajam.

Talasi Radio Beograda 2 slušate emisiju Od zlata jabuka, u kojoj danas govorimo o narodnim verovanjima koja su vezana za ogledalo. Iako različiti, predanje i mitovi u vezi sa ovim predmetom zastupljeni su u gotovo svim tradicijama sveta, od kojih je najrasprostranjenije ono o sedmogodišnjem prokletstvu. Naime, čovjek je u prošlosti svemu što ne razume pripisivao nadprirodne moći, a među tim nedokučivostima našao se i ovaj predmet. Zbog toga je ogledalo koristio i kao ritualno sredstvo u različitim magijskim

0: koji će kasnije biti bitna imena srpske i opšte južnoslovenske kulture, politike i tako dalje. I upravo taj pomenuti Atmejdan, to je dakle mjesto gdje se mladobosanci okupljaju u poznim večernjim časovima i razgovaraju o politici, ali razgovaraju i o književnosti. Recimo Jandrić, a toga se sjeća i njegov prijatelj Bora Jeftić, govore o tome i kako su zapravo tu upoznali prve klasike svjetske književnosti ili zvučna imena svjetske književnosti. Njih je zapravo u evropsku književnost i kulturu mnogome uvodio tada Dimitrije Mitrinović, koji je među tim mladobosancima možda bio, da kažemo, internacionalno gledano najotvorenija ličnost. Ali ako smijem dodati, ovo što smo na početku govorili, upravo je taj Atmejdan, recimo, interesantan, jer se tu opet stvarnost susreće sa fikcijom. Dakle, tu se odigravaju sudbine nekih od Andrićevih junaka, poput Mare Milosnice ili još očitije poručnika Murata iz istoimene pripovjetke.
1: Da, i zanimljivo je kako su neka mjesta o tome, dosta pišete, dosta je tih odrednica gdje se zapravo likovi iz fikcije, odnosno nekakve fikcijske priče na neki način sustiču, onda su na istim mestima, se dešavaju u prostoru koji mi danas možemo da vidimo, posjetimo kada odemo u Sarajevo. Sad zanimljiv je taj odnos tog nečeg dokumentarnog i tog fikcijskog. Dakle, mi sada kada šetamo Sarajevom, mi tražimo vjerojatno to neko Andrićevo Sarajevo iz knjiga. Ali kako vama deluje da je taj proces uopšte išao kod Andrića? Dakle, koliko su ta mesta sobom isijavala nekakva značenja, a koliko im je on dodatno upisivao u prostor koji postoji na nekom konkretnom mestu, jel?
0: Tako je, pa zapravo mnoge književno-teorijske škole 20. vijeka su se bavile time da li stvarnost utiče samo na književnost ili zapravo i književnost utiče na formiranje stvarnosti na neki način. I zapravo mi danas kada čitamo Andrića imamo na osnovu toga neki doživljaj Sarajeva, to je neki i naš specifični doživljaj Sarajeva, ali to je zapravo Andrićevo Sarajevo. Meni je bilo zanimljivo pratiti sa koliko detalja Andrić ponekad vjerodostojno prati topografiju grada u istorijskom presjeku, ali isto tako za nas koji volimo književnost zanimljivo i kako Andrić, kada mu je to potrebno da djelo upodobi svojim književnim idejama, kako određene istorijske, geografske fakte i topose mijenja. Recimo, to je zanimljivo u romanu Omer Pašalatas, gdje je to vidljivo i zato što je roman ostao nezavršen, pa se Andrić još uvijek nije baš opredijelio, recimo, gdje će tačno biti Omer Pašina rezidencija i mi vidimo da on, recimo, Omer Pašinu rezidenciju ima potrebu da stavi na lokalitet gdje ona zapravo nije bila, zato što je to lokalitet koji je vlažan, taman i on tu može da da onu svoju prepoznatljivu, kontinentalnu, pesimističku sliku svijeta po kojoj je Andrića vjerovatno svi i pamtimo. U tom smislu je, recimo, meni interesantno isto pratiti odnos fikcije i stvarnosti.
1: Da, i recimo odrednica koja govori o gospođici, na primjer, sada postoji jedna, vi to pišete ovdje, kuća koja se misli da jeste njena bila kuća, a zapravo vjerovatno nije za tog nekog prototipa gospođice.
0: Da, postoji, u Sarajevu postoji gospođična kuća i ona se čak i u dokumentaciji, recimo Zavoda za zaštitu spomenika i tako dalje, zove gospođična kuća, ali je sada pitanje da li je Andriću taj motiv koji možda, taj fakt, da kažemo, iz istorije grada koji je već postojao poslužio da je tu situira ili je na neki način zapravo kuća dobila naziv na osnovu romana, jer zapravo Andrić u romanu kad opisuje gdje se nalazi kuća, to bi zaista bio otprilike taj prostor gdje mi nju danas možemo susresti. Takvih je primjera bezbroj u leksikonu.
1: Da, i vjerovatno jedna od najpoznatijih priča o Andriću je priča o njegovim sarajevskim drugovima iz te čuvene gimnazije, te čuvene generacije mladobosanaca. Kasnije, kako je bilo to vrijeme? On u Sarajevu zapravo najintenzivnije živi u tom periodu prve decenije 20. vijeka, da kažemo tako. Kako je to okruženje? Mnogo je odrednica ovdje zapravo koje govore o njima uopšte atmosferi, raspoloženju u to vreme, Andrićevoj ulozi i tome. Kako sad on kad kaže da je to najveća i najraskošnija varoš? On možda ne misli na najveći mogući grad, nego vjerojatno na grad koji i duhovno, i intelektualno isijava nekakva značenja koje prevazilaze jedan manji geografski prostor.
0: Tako je, a i zapravo zanimljivo je da je Sarajevo u tom periodu doživjelo zaista jedan svoj vrhunac. To je vrijeme Austro-Ugarske uprave koja je u sve, da kažemo, negativne aspekte koji su nam istorijski poznati, bila značajna i po tome što je uključila ipak u to Sarajevo ljude iz različitih dijelova tadašnje Austro-Ugarske imperije. Ti ljudi su donosili određenu kulturu, određene novine u život grada. S druge strane,

0: I Andrić je tu na neki način plaćao dug novom državnom uređenju i sistemu koji ga nije dirao. Kada pogledamo njegovo stvaralaštvo u tom periodu, to je naročito zanimljivo, on piše jedan dio, jedan broj pripovjedaka, jedan broj publicističkih tekstova gdje ga vidimo kao vrlo angažovanog pisca koji se zapravo stavio, da kažemo, u službu nove državne politike, to je naročito izraženo jeli, tokom druge polovine 40-ih, ali ne treba nikad zaboraviti da Andrić istovremeno piše i klasična djela svog opusa, tako da mi njega danas ne pamtimo ili manje imamo u vidu te njegove angažovane pripovjetke koje su se zapravo najviše ticale ratnog Beograda, Beograda to u Drugom svjetskom ratu, dijelom Sarajeva ili recimo radničkog pokreta u Sarajevu s početka 20. vijeka, dakle socijalna tematika ili ratna partizanska tematika, odnosno tematika borbe protiv Nijemaca, ali kažem, zanimljivo je Andrić tih godina kada živi na relaciji Beograd-Sarajevo, vidimo da odlazi u posjete u zemlje Istočnog bloka, u Sovjetski savez nekoliko puta, u Bugarsku, on je čak u Sarajevu za Bosnu i Hercegovinu i predsjednik udruženja za kulturnu saradnju između Sovjetskog saveza i Bosne i Hercegovine, postojalo je i krovno udruženje za Jugoslaviju, tako da da, to je zanimljivo jer on s jedne strane djeluje, ispunjava, da kažemo, rečene ili podrazumijevane zahtjeve novog društvenog sistema, ali istovremeno i piše priče koje će ući kasnije u sve antologije, u sve, da kažemo, viđenje izbore njegove, njegovog opusa.
1: Sad u ovoj vašoj knjizi dosta je različitih anegdota. Meni je to bilo posebno zanimljivo, recimo nekih pisama, razglednica, tih susreta sa Sarajlijama kada bi on tamo odlazio, a posebno nakon trenutka, odnosno dobijanja Nobelove nagrade, kao da oni već shvataju da je prosto među njima živao jedan toliko bitan čovjek, pisac, jel tako? Kakav su odnos, sve je zanimljivo, to su vrlo neposredni odnosi, neki mu traže novac, neki mu samo zahvaljuju na činjenici što je bio među njima, neki ga podsjećaju da su se nekad sreli, ne znam, u hotelu Evropa, ovamo, onamo. Koliko je taj neposredni odnos zapravo Andriću Sarajlije bio i važan? Vidi se iz ovih ovdje odrednica da on često njima odgovara na pisma, da nekima čak i šalje pomoć i tako dalje.
0: Da, zanimljivo je, zapravo do tih podataka sam najviše došao i dugujem veliku zahvalnost zadužbini Ive Andrića i Srpske akademije nauka i umjetnosti, jer sam dobio pristup ličnom fondu Ive Andrića i onda sam preko kataloga uspio da dođem do svih dokumenata koji imaju veze sa Sarajevom. Tako sam došao do te korespondencije zapravo sa različitim ljudima koji njemu čestitaju najviše u vezi sa time, sa dobijanjem Nobelove nagrade, i to je zanimljivo. Dakle, političara, umjetnika, uglednih ljudi, do uslovno rečeno običnog svijeta, srednjoškolaca, djece iz osnovne škole, ali i tako pojedinaca koji mu traže novac, koji mu nude svoje književne uratke, predlažu mu da jedni drugima šalju uratke. Zamislite tako neko sa, recimo, sarajevske periferije, neki čovjek kaže, eto, vi meni možete slati, Andriću, vaše uratke, ja ću vama vaše, pa ćemo zajedno pričati o našem stvaralaštvu. Ali ta korespondencija je značajna i zato što ruši neke od stereotipa ili da kažemo netačnosti koje su se u našoj kulturi, da kažem, zacarile u vezi sa Andrićem. Nerijetko ljudi vole pripovijedati o tome kako je Andrić tobože bio tvrdica i tako dalje, ali mi vidimo da recimo jedna Anka Bogić, o kojoj smo posvetili odrednicu, koja je cijeli život brinula o njegovoj majci, posle o grobu njegove majke, ili jedan ljevičar sarajevski Nikola Vasić, sa kojim se Andrić družio kao srednjoškolac, obućar. Dakle, tim ljudima Andrić godinama, čak decenijama, kada je u pitanju Anka Bogić, šalje novac, održava sa njima kontakte, dakle, brine o njihovoj egzistenciji. To daje jedno potpuno novo svjetlo na pisa, jeli, koji je Nobelovac, koji je svjetski poznata figura u kulturi, a koji ne zaboravlja uslovno rečeno obične ljude iz svoje mladosti.
1: Da, spomenuli ste Anku Bogić, recimo zanimljiv je i primjer Ajkune Hreljić, koja je se zapravo brinula o Andriću dok je on živeo u Višegradu. I sad i jedna zanimljiva odrednica i njoj ovdje posvećena, i vi tu pišete, to je interesantno, recimo da je ona na kraju svog života, ako se ne varam, živela u toj ulici Basamaci gdje je
0: tako
1: Andrić
0: je,
1: živeo kao mali dečak sa majkom. Dakle, ti vrlo prisni odnosi koje je on imao sa

0: sa posebno eto recimo te dve žene koje su verovatno bile važne za taj njegov period ranog detinjstva, ali zanimljivo je još sad nas to vraća naravno ovaj period početka 20. veka i taj njegov život sa majkom u Sarajevo. Oni su živeli praktično na granici siromaštva, otac ih je napustio iz jedne priče, vi ovde Andrićeve
1: beše... O starim i mladim Pamukovićima.
0: Tako je, da, gde se dakle opisuje taj odnos dečaka koji ide sa majkom i oni prose, a on ne zna.
1: Aha, to je riječ o jednom zapisu. Tako je, da, koji je vrlo autobiografski. Da. Andrić je te elemente porodične istorije i na nivou, da kažem, najbliže porodice, ali na nivou porodičnog stabla pokušao negdje, ali to je jedno od onih njegovih, da kažemo, započetih, jedan od onih započetih planova koji se nije ostvario, da stvori neki vid porodične hronike. To možemo čitati u tom odlomku o starim i mladim Pamukovićima i također u dijelovima velike pripovjetke Mara Milosnica, gdje su ti Pamukovići zapravo jedan vid transponovanja porodične istorije Andrića. I to možemo pratiti na samoj topografiji grada, jer zapravo tamo gdje znamo da su istorijski bile kuća Andrića, on smješta kuće fiktivnih Pamukovića. Da.
0: I to gdje je bila recimo kuća njegovog deda strica, ako se ne varam, tu je sada čuveno mesto gdje je, odnosno i muzej danas.
1: Tako je gdje se dogodio atentat. Tako je čitav taj kraj Latinluka je vrlo zanimljiv. Andrić potiče iz te, naravno treba uvijek reći, Andrić je porijeklom Sarajlija, njegova porodica, odatle on se gotovo slučajno rodio u Travniku, ali čitav taj kraj Latinluka oko Principovog mosta, latinske ćuprije gdje se desio atentat 1914. je zapravo prostor gdje su živjeli katolici, ne samo katolici, ali dosta katoličkih porodica i to je taj svijet u kojem se dešava radnja mnogih Andrićevih pripovjedaka sarajevskih.
0: Sada, mi ovdje imamo primjer iz različitih pripovedaka. Verovatno da su Gospođica i Omer Paša Latas nekako najsarajevski romani. Ali, s obzirom na to da vi imate prosto uvid u njegovo stvaralaštvo u celini, ne samo ovo fiktivsko, kako da kažem, šta vam deluje, koji je Andrićev zapis zapravo suštinski, odnosno u nekakvom totalitetu, s obzirom da je ova knjiga pledira na nekakav totalni pogled na njegov odnos prema Sarajevu, upravo njega opisuje. Dakle, gde je Andrić nekako najviše Sarajlije, odnosno Sarajevo shvata u svoj njegovoj složenosti, protivrečnosti, bogatstvu, kako god to da razumije.
1: Postoji izvjesna razlika u Andrićevim publicističkim, generalno Andrićevim publicističkim tekstovima, što je očekivano, i fikciji. Tako da nisam siguran da baš uvijek možemo govoriti o istom Sarajevu koje susrećemo u fikciji, o istom Sarajevu koje susrećemo u njegovim publicističkim tekstovima. Ali je čuven taj njegov esej, Jedan pogled na Sarajevo. Taj esej je zapravo varijanta eseja. On je izašao početkom 50-ih, a krajem 40-ih izašla prva varijanta tog eseja i zvala se Preobražaj jednog grada. Ona je mnogo socijalno angažovanija, a čak prije toga, 30. godina, on objavljuje jedan tekst Raja u Starom Sarajevu, koji je također, to je esej, koji je također vrlo sličan ovim dvama tekstovima koje sam kasnije pomenuo. I mi tu zapravo, možda u toj trećoj varijanti, gdje on već 50. je mogao da bude malo slobodniji i da ne mora da piše tako po diktatu, da kažemo, nekog socrealističkog usmjerenja, on piše o tom gradu koji je vjekovima zgrčen među planinskom klancu među brdima i bosanskim planinama i koji se pušta u konačnici ka jugu i ka prostranim predjelima Sarajevskog polja. To što on, i kaže, na neki način grad u tom svom vječnom trajanju nadilazi istoriju. I to je vrlo važno, zato što Andrić u svojim pripovjetkama i romanima, kada tematizuje Sarajevo, ali generalno te prostore kontinenta, Bosne poglavito, on zapravo stalno se bavi tim dolinama koji su prostori tame, životnog egzistencijalnog pesimizma, i njegovi junaci tek u izuzetnim trenucima sa planinskih vrhova mogu da vide poneki zračak nade koji je uvijek orijentisan ka svjetlosti i jugu. U tom eseju, Jedan pogled na Sarajevo, on zapravo se odmiče i da kažem daje jednu sada pozitivnu, afirmativnu sliku ljudske egzistencije upravo u tom otvaranju ka svjetlosti. A mi znamo da jedan dio njegovih pripovjedaka se otvara ka jugu i ka moru, i to je onaj, da kažemo, egzistencijalno najpozitivniji Andrić.
0: Da, i postoji još nešto što mi je zanimljivo, palo mi je na pamet baš dok sam čitala odrednicu koja, čini mi se, knjiga ili tako se nekako zove. U stvari, jer Andrić je nekako Sarajevo napunio pričama, knjigama, tako tekstovima, nekim pričama u osnovi. A sa druge strane, njegova prva sećanja na Sarajevo su zapravo sećanja iz ranog detinjstva, gde je, kako bih rekla metaforično, vladala velika glad za knjigom. On dakle nije imao novca, čak stoje na jednom mestu ni da se upiše u gradsku biblioteku. Pa onda spomenuli smo ovaj At Maidan, on kaže, ja sam tu u mraku čkilio i čitao i zbog toga, ne znam, sada slabo vidim. Sad ja ovo sve parafraziram. Ali hoću da kažem da je zanimljiv taj jedan protivrečan odnos. Dakle, Andrić kao najveći pisac svih ovih naših prostora, koji upravo to Sarajevo napunio pričama, upravo u tom istom Sarajevu je za njega lično kao malog dečaka vladala najveća čežnja, žudnja za knjigom, je li tako?
1: Upravo, i sad kad smo ovo prethodno pomenuli, ako se prisjetimo tog teksta o knjigama i o toj prvoj biblioteci, gdje on zapravo odlazi u tu biblioteku koju na neki način organizuje njegov prijatelj, dakle to je negdje na vrhu grada, na nekom uzvišenom predijelu, odakle se i doslovno i simbolički, metaforično zapravo pruža pogled ka nekim, jeli, daljinama koje su svjetlosne i u pogledu znanja i u pogledu stvarnosti. Da, Andrić je cijeloga života govorio o tome, o tom manjku knjiga i u Bosni i generalno na našim prostorima, i je li poznata je već činjenica u našoj kulturi da je on cjelokupan iznos koji je dobio 1961. godine iz dva navrata zapravo poklonio upravo Bosni i Hercegovini. Tim povodom je u Sarajevu osnovan fond, dakle bibliotečki, da se u Bosni i Hercegovini obnavljaju fondovi biblioteka od tog novca.
0: I zanimljivi su ti različiti susreti sa različitim piscima u Sarajevu, ali sad kada govorimo o tom ranom detinjstvu, odnosno to su već gimnazijsko doba, recimo odrednica hotela Evropa, on je tamo kasnije, mislim, i odsedao dolazio u Sarajevo, ali kaže da je u hotelu, odnosno u bašti hotela Evropa, prvi put sreo Petra Kočića i da je to bio kao prvi pisac zapravo koga je on video, a kasnije često govori o tom velikom uticaju Petra Kočića i o tome se, čini mi se, dosta i pisalo na Andrićevo stvaralaštvo generalno, poznati onaj njegov tekst naravno o Petru Kočiću. Dakle, to je također jedan zanimljiv moment, dakle mesto koje je vezano za njegovo rano mladićko doba je mesto gde je sreo možda svog, recimo, najuzornijeg pisca.
1: Da, to je zapravo i me i opredijelilo da knjigu organizujemo formi leksikona, jer jedino na taj način mogao sam da stvorim neki topos, neku odrednicu u kojoj ćemo o tome govoriti. Recimo, kada je riječ o Kočiću, dakle mi posle znamo da je Andrić pisao tekstove o Kočiću, da je govorio koliko je važan Kočić za njegovo stvaralaštvo, ali recimo početkom 50-ih, kad se u Sarajevu tek osniva univerzitet, dolaze prvi strani slavisti, Andrić na tek osnovanom fakultetu, zapravo tim stranim slavistima drži predavanje o Petru Kočiću. I takvih stvari je, dakle, mnoštvo. Dakle, to se na različite načine sa različitim ličnostima i likovima prepliče.
0: Da, i pošto smo došli, evo, manje više do kraja ovog razgovora, ja bih voljela samo za kraj nešto što, mislim, ova knjiga naravno nije napisana naučnim jezikom, odnosno nije sasvim napisana naučnim jezikom, i u tom smislu verovatno može da bude značajna, korisna, pre svega prijemčiva za jedan širi krug, širu čitalačku publiku, da kažemo tako. Međutim, ona zaista ima jedan, to sam već u jednom momentu i sugerisala, jedan potpuno totalan pogled na i čitav jedan prostor, a i totalan u smislu da je ovde i fikcija i nešto što je stvarnost, što mi možemo danas da vidimo. Koliko vam je, evo samo to za kraj, bila ideja na neki način da ocrtate kompletni portret Sarajeva koji je nekako svojim delom i životom reflektovao Andrić?
1: Pa iskreno rečeno, to nisam imao kao cilj, budući da mi je djelovalo nemoguće, ali drago mi je ako je utisak takav, to da kažem govori da smo uradili solidan posao.
0: Da, i samo evo da pozovemo naše slušalce za kraj, jer će se to dogoditi za manje od 2 sata, to je promocija, dakle, leksikona Andrićevog Sarajeva u Domu kulture
1: Studentski grad.
0: Pored vas govorit će i Milan Gromović.
1: Gromović, tako i Tamara Mitrović.
0: Tako da, eto, lepa je prilika da još malo dopričamo za ove slušalce koji su slušali emisiju Priču o Andriću i Sarajevu, a vam, Borjane, mnogo hvala na razgovor.
1: Hvala vama.
0: Bio ovo Borjan Mitrović, docent na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Govorili smo, hvala na ovoj pomoći, pošto su slušalci sigurno i čuli, govorili smo o njegovoj knjizi Leksikon Andrićevog Sarajeva. Naravno, pozivam vas da odete na promociju Domu kulture Studentski grad i mi slušamo muziku, a onda nam u goste dolazi Vojislav Karanović.

0: Slušali ste muziku sa albuma Two Days in Dreamland, trija u sastavu Mia Masaoka, Paulin Oliveros i Isui Minegishi. Završena emisija Improvizorium.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Noćne promenade.

0: Sledi naš noćni muzički program.
1: U naredna 4 sata slušat ćete dela Andresa Isasija, Vincenza Bellinija i Franca Schuberta. Noćni program otvara nulti gudački kvartet u E-molu Andresa Isasija, napisan u tradiciji romantičara poput Edvarda Griga i Antonina Dvoržaka. Svira kvartet Isasi.